0: Di solito è una bella ragazza. Lei ti guarda negli occhi. Ha un sorriso luminoso. Tu però non la conosci, non l'hai mai vista prima. È strano, ma tutto sembra così fantastico. Prende la tua mano fra le sue, ti invita a compilare diversi fogli di test psicologici. Nel frattempo ti sussurra che non porta biancheria intima, perché lei si sente così libera. Poi parla delle gocce di rugiada. Attenzione! In questo modo le sette religiose possono prendere la tua anima. Adesso puoi gridare no. Ordina per posta l'anello protettivo e la tuta integrale dell'Istituto di Obbedienza Animale. www.ioa.com
1: Hanbury's Office of Development of the Afghanistan Buffer Berlin Racing Dose Bitstone, Berlin's Office of Joring the Holder. We saw it can you give it to Pahana Fast Rocker. Is this the market you said my photo to me in Bolian to the number of the tariff and then rating money for you for a sort of Mustaqil jurnalistlarni ta'qib etishni davom ettirdi. O'zbekiston rasmiy matbuotida faoliyat olib boradigan jurnalistlar esa chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bunday bahosiga qo'shilmasliklari O'zbekistonda boshqalarnikiga o'xshamasa-da o'ziga xos matbuot erkinligi hukm surayotganini aytishmoqda.
2: Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2007-yilda jahon bo'ylab matbuot erkinligi indeksi deb nomlangan hisobotida 169 mamlakatning reytingi berilgan. O'zbekiston bu reytingda oxiridan 9-chi, boshidan 160-chi o'ringa qo'yilgan. Boshlovchimiz aytganidek, bu o'tgan yilga nisbatan 2 puanni pastroqdir. 3 yil avvalgidan esa 27 puanni pastga tushib ketgan O'zbekiston. Hisobot mualliflariga ko'ra, reytingni tuzishda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot xabardor bo'lgan ko'plab mahalliy va xalqaro kuzatuvchilarga 20dan ortiq murojaat qilishgan. Ular bergan javoblardan O'zbekistonning mazkur reytingda 169 o'ringa loyiq degan xulosa kelib chiqqan. Bundan tashqari so'nggi bir yil ichida O'zbekistonda bir necha mustaqil jurnalistning qamalishi, kaltaklanishi yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi bu yerdagi matbuot erkinligiga oid vaziyatga aniq chizgi bo'ladi, deydi chegara bilmas muxbirlarning Yevropa bo'limi rahbari Elza Vidal. Buni izohlash juda oson. Jurnalistlar mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani, ularga nisbatan jinoiy ishlarning qo'zg'atilishi, ular hukumat rasmiylarini tanqid qilib yozgan maqolalari uchun qamoqqa yoki ruhiy kasallar shifoxonasiga tashlanayotganlari hech kimga sir emas-ku. Shuning uchun O'zbekistonga bunday yomon baho berilganini izohlash juda oson.
1: So it's very easy to explain why Uzbekistan is badly ranked.
3: Please, 1-4 division.